0: Наша зала си бупазета мало жгала.
1: О, мој бог. Тркаќи се спрошу.
0: Чакай да пром најдбуширимо. Е, зала, се бу твојата мала здеш гала?
1: Дей не, хај. Кај греш па ти почес, дей ко греш домов.
0: Но само да пояснива тистим ки не веду о чем говорим, па греш на...
1: Ласер,
0: на
1: ја.
0: Ласер, ја.
1: Значи тага, тут ноге, веш, па тут паздухо и тако дали. Ти си се пикнул,
0: ја вала да е ти да та мала набло проблематично. Мислим проблематично.
1: Проблематично. Како па то виш?
0: Проблематично. Па контроверзна, но? Маркантна.
1: Ја. Довало мени.
0: Харизматична. Другач па, јас погрен к мами данес на јужно. Домашно.
1: На јужно греш. Право. Пикну ен.
0: Ја вала да е ти да та мала набло проблематично. Мислим проблематично.
1: Проблематично. Како па то виш?
0: Проблематично. Па контроверзна, но? Маркантна.
1: Ја. Довало мени.
0: Харизматична. Другач па, јас погрен к мами данес на